0: Liječo. Što je za vas Liječo?
1: Liječo je za me svobodno čuć s svojimi prijateljami tak velika, što možno činč, večer vonka spać pred nebjom a veselbuć.
0: Srpski rozvoz prije vam svunčni džin.